კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული

0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Წრუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს გეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. Radio Dardimand. დროსტარებისათვის.

ქიჟუა ზე დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

დავდარ დიმანს ხრაშვიცა და ერთზე უსმენ დავგიჟდები ქართულ სიმღერებზე

0: კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: საათის დარდიმა

0: saatiz derdim.
1: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: სანარიან სანარიან ბიჭები და კოკონები სანარიან სანარიან.
1: რადიო დარდიმანდის

0: saat izlerdim.
1: Rubrikis sponsoria restorani Dolabau. Ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Telefoni 574 477 477.

0: Radio Dardimandis Droid 8 საათია.
1: Რეკლამა Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: Soplio საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. Vestumre Restaurant შემოგევლეში. Უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. Restaurant შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟებ

0: ზღვას 7. ბარკეთილი ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita. შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
3: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაუში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები

80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან, მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. Kamotorsi.

0: გაგრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: Radio Dardimandis Exclusive.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი Sabaton. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. Sabatoni სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 45 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი Sabatoni, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 359 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 959 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი.

0: წუნ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

0: რადიო დარდიმანდის დროით 9 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში.

0: Камоторси. Шениги Санто партнери.
1: Საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. Შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: Vihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Velocipedi 299 ლარი. Karkasuli Auzi 999 ლარი. Ერთა დაუღნიშნოთ Vihausi-ის დაბადების დღე. Ვაზისუბანი, Jumber Lejavas 22, Huoling Plaza.
0: Სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: განგაშია, გავდივართ.
5: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი და Twitch ჯგუფები ყურადღებით.
6: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
8: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
9: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება.
10: მაგისტრი. ნომერ 1-ი ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-1120-20.
14: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
15: საათის დარდიმანდი.
3: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90.

შეთავაზება. ნებისმიერი ცივილუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574 477 477.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჩერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-33-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Tuli. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Vihausi 6 წლისა, top pasebi ქვეყანაში. Cebo cementi 5.90 tetri. Ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. Paneluri radiatori 129 ლარი. Samzareulo 499 ლარი. Ertha daugnishnot Vihausis dabadebis dghe. Vazisubani Jumber Lejavas 22. Bualing Plaza.
4: Tkveni biznesi imsakhurebs zarmatebas. Radio Dardimandis sareklamo samsakhuri. 2 19 20 10.
5: Radio Dardimandis 6.5.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 10 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანდზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
7: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7 ლარი და 50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 349 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 949 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
8: განგაშია, გავდივართ.
9: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
10: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
11: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
13: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება.
14: მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი: 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
6: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი: 574-477-477.

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტო

ამთვის სიმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 54 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100-ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90. 591-17-79-69-69. ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240. ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონი სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29.95 ლარი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

ყველაფერს ვიხსენებს აყვარებს ზიან დღებს ღამებს შენთან ნათენებს ვიხსენებს შენს ხმას სუნთქვას თვალებს დაღლილს ნაფერებს ყველგან დაგეძე ყველგან გეძახი ხმას ვერ გაგონებ რა უქნა არ ვიცი როგორ მენატრები ოღონდ

0: ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 11 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ. და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმასპინძელი. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, უალინკ პლაზა.
9: განგაშია, გავდივართ.
10: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
11: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
12: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
13: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
14: მაგისტრი, 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
15: მაგისტრი, დარგის ლიდერი.
16: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
17: ტელეფონი 599-11-20-20.
1: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: დარტიმანძე. ვეცნობით მოსაუდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, გურჯუმსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიას. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: ბიზნესისთვის წესრიგის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს წესრიგს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: ჩვენთან

0: Kerzis mesamza deblat, tavaria katami igos noste. Noste stapirma magaziebi qovildghiurat maragdeba kartuli katmis akhali khorts produktebit. Gvetsviet da sheidzinet jansaghi produkti gamorcheuli kerzis mesamzadeblat.
1: Sezoni sponsoria Qamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
2: Gebatijebat qvelasatvis saqvareli restorani Sabaton. Sakortsilo da sadghesasaulo. Ulamazesi darbazebi or sartulze. Ugemrielesi kertzebi. Qovel sagamos gelodebat sotskhali musika da kartuli tsekvebi. Tkventvis imgereben Guri Zurabashvili, Khmichakharaishvili, Zia Barbakadze, perkusionisti Irakli Benashvili. Sabatoni saaktsio fazebs gtavazobt. 60 lariani meniu 50 larat. 63 lariani meniu 55 larat. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-77-69-79.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 12 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად უკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22, ჰუალინკ პლაზა.

0: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: Radio Dardimandis Exclusive.

0: Radio Dartimadze. Ვეცნობით მოსალოდნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.

0: Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეწვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის

0: უახლოეს ფილიალში.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 13 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.

0: Artuli, Sandomi,
1: Sandomi,
0: Sandomi.
2: Biznesის თვის ცესხის აღებაგინ და ნაკლები ბიუროკრატიით, მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი. 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120.
8: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
9: საათის დარდიმანდი.
10: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477. Exclusive.

ბესნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში +30 გრადუსამდე გაწყდება ჰაერი. ფოთში +20

0: 29 градуси. Ситпо იქნება ამბროლაურში პლუს 28 градуси, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 градуси, ქუთაისში პლუს 31 градуси. აღმოსავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინდიან ავარაუდი. Плюс 29 градусამდე გაწევა ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 градуси ситпо იქნება. რუსთავში პლუს 34 градуси. Да болос ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 градуси იქნება, ღამით პლუს 20 градуси.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ნუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.

0: Willy, stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Sandomi. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbank-ები სიგთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 14 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90 591-17-69-69.
6: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სამღებრო შპალერი 29 ლარი და 90 თეთრი. მაგი და ორი სკამით 77 ლარი. ბუდე საქანელა 119 ლარი. ხელსაწყოების ნაკრები 299 ლარი. პროექტორი ეკრანით 459 ლარიდან. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინკ პლაზა.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Gangashia, Gaudi World.
3: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali da Twitch gupebi quratkhrit.
4: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
5: Sakhantro signalizatsia funksionireps.
6: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
7: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
8: Magistri, nomer pirveli Okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Radio Dardimandis sareklamo სამსახური საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის 2 19 20 10.
13: საათის დადგმა
14: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 577.
15: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: გიყვარდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
3: რადიო დარდიმანდის

0: რადიო დარტიმანზე. ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
0: რეკლამა რადიო დარტიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Willie. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Танхак ჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20

0: რადიო დარდიმანდის დროით 15 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
4: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი, საქორწილო და სადღესასწაულო.

ულამაზე სიდარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 54 ლარად. 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75-ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88-ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 5-7-4-17-90-90 5-9-1-97-69-69.

0: Sando me.
1: Sando me.
2: Sando me.
3: Paralleluri sesqis ageba ginda? Microbanki MBC gtavazob samamkhmareblo sesqs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri gegmebi da airchie MBC. MBC Bank tsertili G.
4: Танхак ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი ჩვენი ბანკი.
6: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. სარკე სადგამით 29 ლარი და 95 თეთრი. შეზლონგი 79 ლარი. საბავშვო მანქანა 199 ლარი. ლითონის კარი 229 ლარი. ტვერსასრუტი 319 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. უოლინგ პლაზა.
7: განგაშია, გავდივართ.
8: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვი ჯგუფები ყურადღებით.
9: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
10: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
11: დაცვი სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
12: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
13: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
14: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
15: დაცვი სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
16: ტელეფონი 599-11-20-20.
17: რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური. საიმედო პარტნიორი თქვენი რეკლამისთვის. 2-19-20-10.
18: საათის დარდიმანდი.
19: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით

0: ბიოს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-1090-590-591-79-69-69.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: თქვენი ბიზნესი იმსახურებს წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი. რადიო დარდიმანდის დროით 16 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Mihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. Kolga სადგამით 89 ლარი. Velocipedi 299 ლარი. Karkasuli Auzi 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ Mihausi-ის დაბადების დღე. Ვაზისუბანი, Jumber Lejavas 22, Hualing Plaza.
4: Strapat გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
6: საათის დარდიმანდი.
7: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

გარდიმანძე. ვეცნობით მოსაუბრელ ამინ დისპროგს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მ წამში.

0: ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: Only Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო დაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593

0: ორასი ორასორმოცი. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო. ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე. უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად. 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად. 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად. 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი. 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90. 591-17-79-69-69.
1: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმასპინძელი.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera bi gadamotsmet. Tsotskhali datsvich gupebi quratkherit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funktsionireps.
7: Datsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dasveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Datsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

0: Radio Dardimandis ekskluzivi. Radio Dardimandis droit 17 საათია.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsoria Kamotorsi, German Adleris saavtomobilo zetebis ofitsialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Mihausi 6 წლისაა. Top ფასები ქვეყანაში. Cebo Cementi 5 ლარი და 90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. Panelური რადიატორი 129 ლარი. Სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ Mihausi-ს დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. Huawei

0: stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Танха გჭირდება ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით. ტექნიკური სამსახურის მზად ყოფნა.
7: სახანძრო სიგნალიზაცია

0: ფუნქციონირებს.
1: გაჩვის სამსახური მაგისტრი, ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი, 20-წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი, ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
1: მაგისტრი, დარგის ლიდერი. გაჩვის სამსახური მაგისტრი, დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-1120-20.
3: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
4: საათის დარდიმანდი.
5: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

0: როგორ.
1: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
5: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: Liberty, ჩვენი ბანკი.

სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Vihausi 6 წლისა top ფასები ქვეყანაში ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი კონდიციონერი 429 ლარი ერთა დაუღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22 ჰუალინგ პლაზა
3: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
0: საკონდიტრო Dolce Vita-ს გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები, ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ: 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-79-69-69.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
0: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
2: Sand on me.
3: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურე მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
4: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 18 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. შპალერი 7,50 თეთრი. ხელსაბანი 39 ლარი. საოფისე მაგიდა 79 ლარი. მაგიდა 4 სკამით 359 ლარი. კედლის გაზის ქვაბი 959 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი

0: Julie. Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibart.
4: Video camera bigade amotsvet. Tsotskhali da tsvich gupebi quratkhelit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvis samsakhuri magistri, qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvis samsakhuri magistri, direktori Tatarikis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.
16: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
1: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
0: დუეტი მანძი.

0: ვეცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალექო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალექო ამინდიან ავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნასხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ბაჟებშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია: 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის. გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხმიჩახარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-79-69-69. ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონი, სოფელი წინარეხი. ტელეფონი: 593-200-240.
1: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-417-477.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან

0: 18 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი, ჯუმბერლეჟავას 22, უოლინგ პლაზა.
1: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, German Adler-ის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორან შემოგევლე, შენი გული და დიმას პინძელი.
6: Yo,

0: რადიო დარდიმანდის დროით 19 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. გვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარ

0: ჩრდილოეთში საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმონეკნები, ან კანჩის მენიო და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი სივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44 და გვირეკედა დაჯავშნე 514-00-62-63. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმასპინძელი.
1: საკონდიტრო დოლჩე ვიტა გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. დოლჩე ვიტა უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. დოლჩე ვიტა, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
2: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღვნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
0: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bigad amotsmet. Tsotskhali datsvis jgupebi khuratkhebit.
5: Teknikuri samsakhuris mzat qopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionirebs.
7: Datsvis samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba. Magistri, nomer pirveli okros brendis mplobeli.
9: Magistri, dargis lideri.
10: Datsvis samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
11: Telefoni 599 11 20 20.
12: Rudesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
13: საათის დარდიმანდი.
14: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: ვეცნობით მოსაუბნელ ამ ინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსაუბნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად. 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენ სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი: 574-17-90-90, 591-17-69-69.
1: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
8: გოლი, ემოცია, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებ მსოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე დოლაბაურში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, მსოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნამთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-467.

0: Patuli. Sandomi.
1: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგებლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზე

0: ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 44. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე. შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ვიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. ვენტილატორი 25 ლარი და 90 თეთრი. ტელევიზორი სადგამი 79 ლარი. ელექტროხელსაწყოების ნაკრები 399 ლარი. კონდიციონერი 429 ლარი. ერთად აღნიშნოთ ვიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერ ლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით. ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20.

0: რადიო დარდიმანდის დროით 20 საათია.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
2: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე ბოლტზე და გლოვოზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ ბური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-17-69-79-79.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხში.

0: ნარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპ ფასები ქვეყანაში. AGT-ის 12 მმ-იანი ლამინატი 23 ლარი და 90 თეთრი. კოლგა სადგამით 89 ლარი. ველოსიპედი 299 ლარი. კარკასული აუზი 999 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. უალინკ პლაზა.
0: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.

კონფრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინ დისპროგნოს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდები. პლუს 29 გრადუსამდე გაწყვება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის პრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად.

0: Aiga Liberty's Auto Sesri Sul Ramdeni Metsuchi. Shemusavlebis dadastorebis garashe da muaguare sheni finansuri saqiroebebi. Daimtkitse mankanis ghirebulebis 80%-amde da gamoiqene mashin rotsa dakjirdeba.
1: Liberty, chveni banki.
2: Ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi?
0: Sandomi.
2: Საკრედიტო ისტორიის გაუმჯობესება გინდა? მიკრობანკიების იქთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი მიზნები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: მიჰაუსი 6 წლისაა. ტოპფასები ქვეყანაში. წებო ცემენტი 5.90 თეთრი. ფეხსაცმლის თარო 79 ლარი. პანელური რადიატორი 129 ლარი. სამზარეულო 499 ლარი. ერთად აღნიშნოთ მიჰაუსის დაბადების დღე. ვაზისუბანი ჯუმბერლეჟავას 22. ჰუალინგ პლაზა.
4: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენს თვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
3: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად? აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60-ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63-ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-87-69-69.
5: საკონდიტრო Dolce Vita გთავაზობთ მხოლოდ ნატურალურ, უმაღლესი ხარისხის ევროპულ ნედლეულზე დამზადებულ ტორტებს, ნამცხვრებს და ნაცხობ პროდუქციას. Dolce Vita უკვე Bolt-ზე და Glovo-ზე. შეუკვეთე მარტივად. ჩვენი მისამართებია: საბურთალო, ვაჟა-ფშაველას 7, ბარკეთილი, ხომლელის 11. საკონტაქტო ნომერია 2-73-30-73. Dolce Vita, შენი ტკბილი ცხოვრებისთვის.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Goli, emocija, მეგობრები და ცივი ლუდი. უყურებთ სოფლიო ჩემპიონატის მატჩებს დიდ ეკრანზე, დოლაბაუში. ლეგენდარული ქართული სამზარეულო, სწრაფი მომსახურება და სპეციალური შეთავაზება. ნებისმიერი ცივი ლუდის კათხა მხოლოდ 5 ლარად. დოლაბაური, სოფლიო ემოციების ცენტრი. მისამართი: ნავთლუღი, წისქვილ კომბინატის მოპირდაპირედ. 574-477-477.
3: ხელი შეუწყვეთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

შენ სახელს ვეღარ შეიცვლი ძნებით შენი გზით მორბია ამ წუთი სოფელს შენი ცივი ბარადიული შობია შვიდობით არანახვამდის გიმზე რმზის სხივით მოფენი ჟორიგზა სახლამდის ძამია წუთი სოფელი შვიდობით არანახვამდის გიმზერმზის ხივით მოფენის ჟორიგზა

0: კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი: კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593-200-240.
2: საზაფხულო აქცია კამოტორსში. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: სოფლიო საფეხბურთო ძიებცხელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგევლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები, ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციები ზედაზენის ახალი ცივილუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია: ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითა დიმასპინძელი.
1: გეპატიჟებათ ყველასათვის საყვარელი რესტორანი საბატონი. საქორწილო და სადღესასწაულო, ულამაზესი დარბაზები ორ სართულზე, უგემრიელესი კერძები. ყოველ საღამოს გელოდებათ სოცხალი მუსიკა და ქართული ცეკვები. თქვენთვის იმღერებენ გური ზურაბაშვილი, ხვიჩა ხარაიშვილი, ზია ბარბაკაძე, პერკუსიონისტი ირაკლი ბენაშვილი. საბატონი სააქციო ფასებს გთავაზობთ. 60 ლარიანი მენიუ 50 ლარად, 63 ლარიანი მენიუ 55 ლარად, 75 ლარიანი მენიუ 60 ლარად, 88 ლარიანი მენიუ 75 ლარად, 100 ლარიანი მენიუ 95 ლარად. რესტორანი საბატონი, 10 წელი თქვენს სამსახურში. მისამართი: ორთაჭალა, გია გულუას 3. ტელეფონი 574-17-90-90, 591-97-69-69.

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Gangashia, Gaudibert.
4: Video camera bega damos with. Sotchali da twitch gupe bikura kherit.
5: Technikuri samsakhuri mzat kopna.
6: Sakhandro signalizatsia funksionireps.
7: Gatsvi samsakhuri magistri. Qvela riski dazveulia.
8: Magistri, 20 tsliani gamotsdileba.
9: Magistri, nomer pirveli okros brandis mplobeli.
10: Magistri, dargis lideri.
11: Gatsvi samsakhuri magistri. Direktori Tatarigis polkovniki Tornike Jojua.
12: Telefoni 599 11 20 20.
13: Rodesats biznesi mzada განვითარებისთვის რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 417 477.
16: რადიო დარდიმ

Рубрикის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. ტელეფონი 574 477 477.

0: გქონდეს ამბიცია, გიყვარდეს ტრადიცია. რადიო დარდიმანდი ჟღერს ქართულად.
1: ახალი ჰიტი რადიო დარდიმანდის ეთერში.
2: რადიო დარდიმანდის ეთერში.
3: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ბესნობით მოსაუბრელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი. სითბო იქნება ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი. ზუგდიდსა და უზოგეთში პლუს 32 გრადუსი. ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდია ნავარაუდი. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი. სითბო იქნება რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
4: მოემზადეს ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ეცვიეთ კასპის რაიონში, სოფელ წინარეხში, სახინკლე გაკლიანს. აქ გელით, დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე გაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: Patuli. Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: Როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
2: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
7: მაგისტრი. დარგის ლიდერი. დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა. ტელეფონი 599-11-20-20.
8: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ძველი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სოფლიო საფეხბურთო ძიებწღელება გრძელდება. ვესტუმრე რესტორან შემოგებლეში. უყურე მატჩების პირდაპირ ტრანსლაციას დიდ ეკრანებზე ჩვენს 4 გრილ და კომფორტულ სივრცეში. დააგემოვნე მერაბ ზახარიჩის საგვარეულო ხინკალი, მწვადი, საფირმო ნეკნები ან კანჩის მენიუ და გააგრილე ემოციების ზედაზენის ახალი ცივი ლუდით 12 მარცვალი. ჩვენი მისამართია ვარკეთილის მესამე მიკრორაიონი, კუპრაძის 54. დაგვირეკე და დაჯავშნე 514-00-72-73. რესტორანი შემოგევლე, შენი გულითად იმას პინძელი.

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: განგაშია, გავდივართ.
6: ვიდეო კამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
7: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
8: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
9: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
10: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება. მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
11: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
12: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
13: ტელეფონი 599-11-20-20.
14: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რუწუნ, გიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი, დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: ფრია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: Yeah, more than that. Send me, under me. Yo,

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
0: Sandomi.
3: Განგაშია, გავდივართ.
4: ვიდეოკამერები გადაამოწმეთ. ცოცხალი დაცვის ჯგუფები ყურადღებით.
5: ტექნიკური სამსახურის მზადყოფნა.
6: სახანძრო სიგნალიზაცია ფუნქციონირებს.
7: დაცვის სამსახური მაგისტრი. ყველა რისკი დაზღვეულია.
8: მაგისტრი. 20 წლიანი გამოცდილება.
9: მაგისტრი. ნომერ 1 ოქროს ბრენდის მფლობელი.
10: მაგისტრი. დარგის ლიდერი.
11: დაცვის სამსახური მაგისტრი. დირექტორი თადარიგის პოლკოვნიკი თორნიკე ჯოჯუა.
12: ტელეფონი 599-11-20-20.
13: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
14: საათის დარდიმანდი.
15: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. ტელეფონი 574-477-477.
16: Patara gogo imerelo
17: Radio Dardimandis ekskluziv.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაუ. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

ცნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებ. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში.

0: თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: only. Stand on me.
1: Stand on me.
0: Stand on me.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: ბლუზი.
1: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
0: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20.

Cecips i Spoulups i pove. Ra 7:01 Radio Dardimandi.

0: Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Реклама Radio Dardimandze.
2: Სეზონის სპონსორია Kamotorsi, German Adler's საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Tuli, Sandomi.
1: Sandomi.
0: Sandomi.
2: როდესაც ბიზნესი მზადაა განვითარებისთვის. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2-19-20-10.
3: საათის დარდიმანდი.
4: რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმასპინძლობა. Телефоны 574-477-477.

რუბრიკის სპონსორია რესტორანი დოლაბაური. ფეხბურთის განწყობა და ქართული სტუმარმა სპინძლობა. Телефоны 574 477 477.

0: ბესნობით მოსაუბნელ ამინდის პროგნოზს. დასავლეთ საქართველოში სინოპტიკოსები უნალეკო ამინს ვარაუდობენ. ბათუმსა და სოხუმში პლუს 30 გრადუსამდე გატბება ჰაერი. ფოთში პლუს 29 გრადუსი სითბო იქნება, ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი, ზუგდიდსა და ოზურგეთში პლუს 32 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 31 გრადუსი. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო ამინდიან ავარაუდებს. პლუს 29 გრადუსამდე გატბება ჰაერი ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. თელავში პლუს 31 გრადუსი სითბო იქნება. რუსთავში პლუს 34 გრადუსი. და ბოლოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა. იქ როლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამში. ჰაერის ტემპერატურა დღისით პლუს 33 გრადუსი იქნება, ღამით პლუს 20 გრადუსი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია დაცვის კომპანია მაგისტრი. თქვენი უსაფრთხოების გარანტი ნებისმიერ ამინდში. ტელეფონი 599-1120.
2: რეკლამა რადიო დარდიმანზე.
3: სეზონის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Sand on me.
1: Sand on me.
0: Sand on me.
2: თქვენი ბიზნესის წარმატება იწყება აქ. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: რეკლამა რადიო დარდიმანძე.
1: Сезонის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.

0: Julie.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
0: Stand on me.
3: ხელი შეუწყოთ თქვენი ბიზნესის წარმატებას. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20

0: რწუნ, გიჟვასა დაუძახე, ფიცხელა ფიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი.

0: რუწულ კიჟუასა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო
1: რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის

რუწუნ, კიჟუასა დაუძახე, ფიცხელა პიჭებს ქეპატიჟებად, ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.

receceps i spoulops i pove. Ra 7:1 Radio Dardimandi.

Ცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი.

0: კაცია კაცური სუფრა სუფრული მაჭარი მაჭურული დარდი მანდიკი დარდი მანდული რაც ქართულია დარდი მანდულია
1: რადიო დარდიმანდის ექსკლუზივი

გავწვი სალსა კლდეებსა უკუდავების სახეზე და არ გავწვი მე შემსამშობლოს სხვა ქვეყნის

Sēdzeps i spolups ipove. Ra 7 da 1 Radio Dardimanti.

ჭიჟუა სა დაუძახე ფიცხელა ბიჭებს გეპატიჟებათ ტივზე დარდიმანდული დროსტარებისთვის თქო. რადიო დარდიმანდი დროსტარებისათვის.